0: U današnjem soundtracku smo vam predstavili pet filmova, pet različitih Italija. Fellinijev Rim, Leoneov Divlji zapad, Tornatoreovu Siciliju, Argentov Mračni svijet i Beninijevu priču o ljubavi i mašti, a između njih Rota, Morricone, Goblin i Piovani. Možda upravo zbog njih neke scene pamtimo duže nego što pamtimo radnju filma, jer film traje 2 sata, a melodija može trajati cijeli život. Ovo je bio soundtrack. Do sljedećeg susreta. Ostanite uz dobru muziku.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.